0: Folge. Das Team aus dem Burgenland wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte vor dem Dauerrivalen, dem Segelclub Matze aus Salzburg, den ersten Rang erreichen. Dritter wurde der Segelclub Aachensee aus Tirol. Urbarialna zajednica u Mučindrofu je raspuščena. 18. septembra su željari Mučindrofa imali zadnju sjednicu. Odlučili su raspuščanje zajednice zbog nedostatka losnoga grunta. Sve željarske loze su se prodale. Urbarialne općine postoji od jezera 853. leta. On čas je bio Franz Josef I. kralj Ugarske. Zakon, ki je omogućio osnivanje želarov, je odlučen u Ugarskom parlamentu. Treštovci i Uzlopci na sudišću u Italiji. Željko Odobašić, farnik u Treštovu i Uzlopu, je organizirao 5-dnevno hodočašćenje u Asisi. Posebno uduševljeni su bili dio zematelji od Porci Junkule. To je kapela u selu Santa Maria degli Angeli, kaj je usko povezana s Franjem Asiškim. Farnik Odobašić kani klijetu organizirati dvoja sudišća, jedno u Maltu, a drugo u Santiago de Compostela.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: Dobar dan svima u 9 sati i 2 minute uz sunce i možemo reći ugodnu temperaturu jer imamo 14 stupnjeva. Uz to možemo najaviti i nadalje sunčano, lipo, vedro vrijeme, gotovo bez oblaka, sa nešto malo vjetra koji će biti slab do jači, na sjeveru nešto malo jači. Dnevne temperature danas do najviše 25, eventualno 26 stupnjeva. Verbreitet scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel, wie zum Beispiel jetzt um 9.03 Uhr bei 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden zeitweise auch lebhaft aus Südost bis Süd. Und die Tageshöchstwerte, diese sind genauso wie gestern im angenehmen Bereich zwischen 20 und 25, höchstens 26 Grad. Hier bei uns in Oberpullendorf sind es aktuell 14 Grad.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: So, wir sind schon in der zweiten Memo-Stunde angekommen. Schön, dass Sie weiterhin bei Radio Mora dabei zu Gast sind. Ich bin Jelica Saček und habe auch in der nächsten Stunde wieder Musik, regionale Themen und den einen oder anderen Tipp für Sie dabei. Bleiben Sie gerne bei uns. Lipo da ste i dalje sa nama. Ovo je zadnji dan mjeseca septembra. Nevjerovatno već, dakle, jedan mjesec septembra, možemo reći prvi jesenski mjesec je iza nas. Vi slušate Radio Mora, Memo magazin u svom drugom satu, a ja vam želim lip dan svima.

0: puno staklenih elementov. Postoječa centrala je nastala premala in nima dost mjesta za parkiranje. Banka će investirati 55 milijuni eurov. Predviđeno je da zgrađevinska dijela završu 2030. leta. Gradišćanci prvaki pri jedrenju u Saveznoj ligi. Pri naticanju u jedrenju u Saveznoj ligi je tim iz Rušte osvojio prvo mjesto i to treći put po redu. Gradišćanci su opravdali svoju ulogu favorita. Uspjeli su zauzijati prvo mjesto pred dugoljetnim rivalom, to je jedriličarski klub Macije iz Solnograda. Treto mjesto je dobio jedriličarski klub iz Aachenseja u Tirolu.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: Dobar vam dan u 10 sati i 2 minute. Sunčano, vedro, prekrasno jutro uživamo u ovom trenutku i temperatura je već došla do 18 stupnjeva. Nastavak dana donijet će nam još puno više sunca i dosta više temperature do nekih 25 pa čak ponegdje i 26 stupnjeva. Gotovo bez oblaka uz nešto malo vjetra, a on će pojačati kod nas i na sjeveru tijekom popodneva i kako rekoh uz ugodne onako prave rano jesenske temperature do 25-26 stupnjeva najviše. Heute windig, sonnig und warm. All diese drei Zustände haben wir heute, also jetzt um 10:03 schon. Also wir messen 18 Grad, wir genießen Sonnenschein, es ist ein bisschen Wind da. Also das sonnige Hochdruckwetter dauert heute an. Wieder behauptet sich von der Früh weg die Sonne. Nebel oder Wolken gibt es nur wenige und wenn, dann höchstens vorübergehend. Ab dem Vormittag wird lebhafter Südwind mit 30 bis 50 Kilometer pro Stunde. Die kräftigsten Böen gibt es zwischen Mattersburg und dem Leitergebirge. Die Temperaturen erreichen heute 21 bis etwa 25, 26 Grad.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Es ist kurz nach 10 und weiter geht's mit dem Memo bei Radio Mora. Die dritte Stunde ist da und wir schauen gleich, was heute noch so ansteht. Interessante Geschichten aus der Region, ein bisschen Musik und natürlich die wichtigsten Infos für Ihren Vormittag, noch ein Beitrag aus dem Tagesthema, Veranstaltungstipps, Menütipps und so weiter. Schön, dass Sie reinhören. Lipo da ste tu i u trećem satu našeg druženja u Memo magazinu s nama ove srijede. Moje ime je Jelica Sačujek i evo, veselim se još jednom zajedničkom satu u našem Memo magazinu. Dobar dan svima, schönen guten Tag.